anim turo mu so nka ye ho a yetu nimu nimu odi e ko odi e ba ifi e die na nimu na nadu nadu ye